0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم مزید سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اردو نشیات صباح خیر میں ہم آپ تمام سننے والوں کا خیر مقدم خلوص قلب سے کرتے ہیں امید ہے کہ آپ تمام سامعین بفضل خداوند کریم خیر و عافیت سے ہیں آپ کی سلامتی کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہیں مولا کریم تمام اہل ایمان کو اچھی صحت اور تندرستی عطا کرے اور تمام آفات و بلیات سے محفوظ رکھے آمین انہی کلمات خیر کے ساتھ آئیے آج کی اردو محفل صباح خیر کی ابتدا حسب عادت تلاوت قرآن پاک کی چند آیتوں سے کرتے ہیں سماعت کیجیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم

0: इस हम्द के बाद अब आइए जामी मस्जिद पोर्टिस के खतीब मुफ्ती मोहम्मद इसहाक कादरी रजवी दामर बरकातहुमुल आलिया का ये बयान समाअत करते हैं।
1: नहमदुल्लाह व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला सय्यदिना व हबीबिना मुहम्मदिनिल मुस्तफा व अला आलिही व असहाबिही अलतकिया أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر صدق الله العظيم وبلغنا الرسول النبي الأمي المكين المجيد الرؤوف الرحيم حمد ثنا کے بعد سامعین محترم ہمارا آج کا عنوان ہے امیر المؤمنین امام المشارق والمغارب سیدنا علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ وکرم اللہ وجہہ اور ان کا مقام محبت۔ اللہ پاک نے سیدنا امیر المؤمنین امام المشارق والمغارب علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کو اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں بہت اونچا مقام عطا کیا، بہت اونچا مقام عطا فرمایا، بڑا عظیم مقام عطا فرمایا، جو احادیث طیبہ سے اور قرآن کریم فرقان حمید کے مختلف مقامات سے واضح ہے۔ آپ کا مقام محبت یہ ہے کہ آپ سے محبت مؤمن ہونے کی سند ہے، مؤمن ہونے کی علامت ہے، نشانی ہے۔ جو آپ سے محبت کرے اس کو اللہ کے حبیب نے مؤمن ہونے کا سرٹیفکیٹ عطا فرمایا ہے۔ آپ سے بغض، عناد، دشمنی، یہ نفاق کی نشانی ہے، یہ نفاق کی علامت ہے، منافق ہونے کی نشانی ہے، منافق ہونے کی علامت ہے۔ یقیناً یہ بہت بڑا مقام ہے، محبت میں بہت اونچا مقام ہے۔ چنانچہ خود سیدنا و مولانا امام المشارق والمغارب مولا علی ابن ابی طالب

0: رضی اللہ تعالیٰ عنہ, راوی ہیں عن علی, قال عہد الی النبی الامی صلی اللہ علیہ وسلم, کہ حضور السلام نے مجھے وصیت فرمائی, یعنی تاکید ارشاد فرمایا, انہ لا یحبنی الا مؤمن ولا یبغضنی الا منافق, کہ مجھ سے محبت نہیں کرے گا مگر مؤمن, اور مجھ سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق. اللہ اکبر. اس لیے ہم اہل سنت اہل حق خوش نصیب ہیں کہ آپ کی محبت کی برکت سے اللہ پاک نے ہمیں دائرہ نفاق سے نکال کر دائرہ ایمان میں, جس کا تذکرہ اللہ کے حبیب نے فرمایا, اس میں داخل فرمایا ہے. یقیناً یہ بہت بڑا اعزاز ہے ایک مؤمن کے لیے. نفاق سے نجات کا ملنا یہ بھی ایک عظیم نعمت ہے, اور پھر مؤمن کی سند کا ملنا یہ پھر سونے پہ سہاگا ہے, اس سے عظیم تر نعمت ہے جو انسان کو سیدنا امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت سے نصیب ہوتی ہے. اللہ پاک نے بڑا مقام عطا فرمایا, بہت اونچا مقام عطا فرمایا, بہت اونچا مقام عطا فرمایا. صحابہ کو پہچان ہو گئی, اس لیے وہ اسی کا جنازہ پڑھتے ہیں جس کے دل میں صدیق اکبر سیدنا علی ابن ابی طالب کی محبت ہوتی, کیونکہ وہ سمجھ جاتے کہ یہ مؤمن خالص ہے, یہ مؤمن خالص ہے. اللہ پاک ہمیں ان کی خاص محبت عطا فرمائے, اور اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو جائے. وما علینا الا البلاء.
1: ابھی ابھی آپ نے جامع مسجد پوتلس کے خطیب مفتی محمد اسحاق قادری رضوی دامر برکات ملالیہ کا یہ بیان سنا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اس بیان سے عبرت پکڑنے کی توفیق عطا کرے. آمین ثم آمین. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, زمانہ گھوم پھر کر اسی حالت پر آ گیا ہے جس حالت پر اللہ نے آسمان و زمین کو پیدا کیا تھا. سال 12 مہینوں کا ہے, ان میں 4 حرمت والے مہینے ہیں, ذوالقعدہ, ذوالحجہ, محرم اور رجب. محرم ان 4 مقدس مہینوں میں سے ایک ہے جن میں لڑائی, جھگڑا, ظلم اور گناہ سے خاص طور پر بچنے کی تاکید کی گئی ہے. اس مہینے میں نیکی کا اجر بڑھ جاتا ہے.

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ محرم کے مقدس مہینے میں خاص طور پر لڑائی، فساد، ظلم، گالی گلوچ اور تکلیف دہ رویوں سے بچنا چاہیے۔ اسلام امن، صبر اور بھائی چارے کا درس دیتا ہے۔